gava, işini bakı sava, baharın hava yava, hangi sarı sarını, hangi sarı sarını. तुला बघून माझा जीव लागला तुरनी, तुला बघून माझा जीव